0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
2: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
3: Ja, visst er det det, fær. På Tøysene.
2: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
3: Ja, og så er det streetfood fra Forthausen, der er Fusion Taco.
2: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
3: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
2: Klart det.
3: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
2: Ja.
4: Nei, med varmepumpe hos Bahar, det var Kjartan.
5: Og det er noe jeg er altså så varm, at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg er sterkt den andre fotel av isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må miste en tøyn tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
6: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe hos Bahar.
7: www.reimeas.no

0: Ja. Om du føler en sånn liten tilfredsstillelse når du leser at det, Ukraina er truffet et vesentlig oljelager.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, jeg gjør det, jeg også.
1: Ja, absolutt. Ja. Altså,
0: og, noen prinsen av Norge skårer i ishockey.
1: Ja. Og noe av det verste jeg ser det er altså de russiske angrepene på byene i Ukraina. Uff, ja. Det er helt forferdelig. Helt forferdelig.
0: Det er grusomt. Ja. Det er der jeg mener at sivilisasjonen ikke kommer der man skal.
1: Nei, det kan du si.
0: Teknisk kan vi komme veldig langt, men det er nok mye enn det rå, men når det gjelder det vi kaller for sivilisasjonen, jeg trodde i mange tiår at vi nått sivilisasjonen, men ikke det.
1: Nei. Du vet, sånne diktatur, der de ikke fri presse,
0: ja.
1: Der kan de på en måte velge hva det er som er sannheten.
0: Ja.
1: Og dessen årsaken til at det ikke er bensin i Russland nå, det er da ikke først og fremst droner fra Ukraina.
0: Nei, det er oss med kristen.
1: Ja. Uforutsett vedlikehold ved oljeraffineriene, kaller de det.
0: Ja, akkurat, ja. Det kom brått på.
1: Det kom brått på, så kom det med alle ihop på samme tid.
0: Ja, det er løy det.
1: Ja.
0: Men det ble gjerne bygd det samme tid. Så det.
1: Ja.
0: Du, det var på 10 år.
1: Du, han BBC-korrespondenten, det er veldig ofte han avslutter med en russisk vits.
0: Ja.
1: Og vi hadde jo den der med han så lett etter gleden i fryseboksen. Ja,
0: stemme.
1: den var jo god.
0: Ja, den var veldig god.
1: Ja, men nå hadde han en, jeg vet ikke om den var så god, men jeg tar han for det.
0: Ja, kom igjen.
1: Det er du altså en russer, dette her. Hvis du er ute og går i skogen og treffer på en bjørn, så trenger du i hvert fall ikke bekymre deg mer for at du er loppe.
0: Ja, men den er god, den.
1: Er
0: den det? For det er jo sant. Altså, der er djuphet i den vitsen der.

Da er klokka snart 12 på vegne av Herman og meg selv. Jeg og Åke, så sier jeg tusen takk for følge i dag. Og så er vi tilbake, er klokka 10 i morgen, Herman 11. Ha en strålende dag. Snakkes i morgen.

0: Nei, med varmepumpe og spade, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spade.
3: www.reimeas.no

0: בר אנמן.
1: Hei, vi var med pump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no

0: Drej med varmepumpe på badet, Kjartan.
1: Og det er nu er det altså så varmt, at jeg tror, jeg må have IT, som jeg kalder pumpe. Jeg kan starte den andre fuldt og isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt, at der her om dagen, så tænkte jeg, jeg må miste en tøj en tur bort til eksen, hvor jeg får at kalde skulder i det mindste.
2: Du vet hvor du skal. Drej med varmepumpe på badet.
3: www.reimas.no

0: 10:05 viser klokka. Vi skal snakke om Rubiks kube. Det duka for Rubiks kube-konkurranser på Vitenfabrikken. Kubeklubben arrangerer en VCA-konkurranse med dommer. Ja, det skikkelig greier. Vi har med oss Vetle Eide fra Vitenfabrikken.
1: Og aller først, må jeg spørre deg, Vetle, har du løst en Rubiks kube før?
2: Jeg har jo selv løst en Rubiks kube ved bruk av hammer.
1: Ja, det har hørt kjent ut. Jeg tror jeg har løst det med en vegg før. Så.
2: Ja.
1: Jeg har kastet det i veggen. Du, hva slags konkurranse er det dere tar imot nå på lørdag?
2: Nei, nå er det jo det er Sandnes Speedkuber som arrangerer offisielle Rubiks kubekonkurranse. Og da samler vi en haug med kubere, en haug med folk som forhåpentligvis er bedre til å løse Rubiks kube enn meg selv. Jeg synes jo bare dette her er utrolig fascinerende å se på. Og så er det konkurranser i den normale og ordinære 3x3 kuber. I tillegg til andre greiner som 2x2 kuber, den som er litt mindre. Vi har en pyramidekube. Men det er jo ikke en kube, men en pyramide. Og så har man en klokka, og så har man en sånn der med som går på skrå. Det er utrolig fascinerende å se på.
1: En klokka? Hva det for noe?
2: Ja, ærlig talt, jeg synes bare at den er utrolig gøy, og jeg hadde jo ikke hørt om denne før konkurransen selv. Men det er 9 klokker i en ramme, som med hjul på sidene skal analoge klokker, som skal stilles opp til klokka 12. Veldig verdt å sjekke ut på nett. Så utrolig avansert ut. Jeg hadde sikkert brukt hammer på denne selv.

Telefon ifra Kristina Zimmermann. Og med tre rekkebetalte 37, det samme som Yvonne Bringsværk. I øyeblikket altså to damer står på tallet 37. Er du det, eller tidligere, så må du ringe.